Kataki na te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te oro-oro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te paiao ki te o mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e hui e, taiki e.